0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dve minuti sta čez šesto. Dobro jutro. Volivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih je bila večina za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitve volivne pravice tujcem, tesna večina tudi za ukinitev RTV prispevka. V politiki in nevladnih organizacijah so sicer zadovoljni za 54-odstotno udeležbo. Samo nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal energetsko premirje med Ukrajino in Rusijo, naj bi Rusija znova napadla več energetskih objektov v Ukrajini, je zvečer sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, so z dronom zadeli elektrarno v Kijevu ter objekte v regiji Harkov. Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto izjavil, da razmišlja o preimenovanju Atlantskega ali Tihega oceana v Trumpov ocean ali Ocean Amerik, še preden bo zapustil položaj. To sicer ni prva Trumpova ideja preimenovanja, ki je lani enostransko preimenoval Mehiški zaliv v Ameriški zaliv. Nizozemec Max Verstappen je zmagovalec dirke za veliko nagrado Singapurja v svetovnem prvenstvu Formule 1. S tem je štirikratni svetovni prvak končal popoln konec vikenda na uličnem dirkališču in na svoji 250. dirki osvojil 73. zmago. Vodilni v skupnem seštevku, Italijan Kimi Antonelli, je bil tretji, drugo mesto je zasedel Ferrarijev Charles Leclerc. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta.
1: To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin, s cimcifugo, preverjena iz...

0: 10 stopinj trenutno, Celje in Ljubljana pa 11 stopinj Celzija. V Mariboru v tem trenutku dežuje, padavine naj bi popoldan ponehale, do največ 15 stopinj se bo danes ogrelo, jutri pa pretežno jasno vreme, zjutraj nekoliko hladneje, do 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 16 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentilj in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji zaradi prometne nesreče. Nastaja tudi zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora. Zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda v tem trenutku že skoraj 20 minut. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš še karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
0: 6 minut bo čez 6, ponedeljek 12. oktober, danes rok te pozdravljam na Radio City. Ja, ponedeljek je spet tu, upam, da je prišel po zate dobrem vikendu, pa naj je to delovno uspešen vikend ali pa pač po uspešnem lenarjenju. Jaz moram priznati, da nisem ravno uspel veliko narediti, sem bil na tisti strani lenarjenja bolj. Ja, ampak kaj češ, tudi taki vikendi pridejo, ampak zdaj smo v novem tednu, pogumno naprej rečejo, no mi gremo pogumno naprej tudi z glasbo Kungs in Never Going Home. 6 minute čez 6. Dobro jutro.

Avicii in Hey Brother na Radio City, 13 minute čez 6. Dobro jutro. Si ostal brez Wi-Fi-ja, ti je sosed z motorko ali sesalcem pokvaril nedeljo, ali pa se samo goveja juha ni prijela oziroma ni uspela, kot si planiral. Ja, danes je dan, ko te trenutke frustracije spravimo ven z enim krikom. Je namreč International Moment of Frustration Scream Day, oziroma po domačem, nekaj nas je razjezlo in zdaj to frustracijo spustimo ven z malo dretja. Pravijo, da to res pomaga, čeprav se zdi ponavadi napačen čas in prostor, da bi se ravno drli in kričali samo zato, ker je nekaj šlo narobe. Ampak ja, če gre, če si sam, če imaš kakšno akustično izolirano sobo, ja, poskusi. Ampak mogoče bomo tokrat probali kak tiši krik, čisto malo, ali pa, da če se že boš drl, daš vsaj muziko malo na glas, da bo vse skupaj lepše zvenelo. No, smo? 3, 4. 14 minut je čez 6. Donna Summer za malo poletnega vzdušja, hot stuff na ta malo bolj žalosten ponedeljek, kar se vremena tiče, ampak mislim, da če kaj pomaga, en hot stuff pomaga.

0: Mojo in Lady, hear me tonight na Radio City, 6 in 23 minut je. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 10 stopinj v Mariboru, 10 stopinj tudi Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konice in Velenje, Celje in Ljubljana 11 stopinj Celzija. Danes vse do večera padavine, kar pomeni, da bomo rabili danes dežnik, jutri pa samo kakšno jopico. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti še vedno zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentil in mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Ostaja tudi zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, predmet na vozišču pa na Štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti še vedno od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku že slabih 30 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
4: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
4: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
5: Več informacij na www.fontana.si.
3: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Zakaj so to krompirjeve počitnice?
10: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
11: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
12: Krompirjeve počitnice!
11: Le 40 minut iz Maribora.
13: Back to school pri LuckyKiddo.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKiddo.si. LuckyKiddo.
14: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
15: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član OTP skupine Slovenija.

0: Freddie Mercury, Living on my own, 4 minute so čez pol sedmo, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Okrajne volilne komisije bodo ugotavljale izid glasovanja po pošti iz Slovenije. 6 senatorjev pozvalo Trumpa k opustitvi načrta o nakupu ruskega dizla. Na Poljskem prejeli osumljenca za poskus atentata na premijejo. Roglič še neodločen glede nadaljevanja športne poti.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
0: 5 minut čez pol sedmo, Rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, kakšna kava je že ali pa še bo v igri, niso ti deževni ponedeljki ravno polni energije. Upam, da ti niso prišli do živega, oziroma da ti danes ne bo to deževje pokvarilo vsaj jutra energičnega, ampak ja, mi smo pripravljeni v vsakem primeru, v vsakem vremenu, da muzika zagotovo ne bo zaspana. Doc Soso naslednji in Barbara Streisand. 5 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Barbra Streisand.

0: Leoni by your side na Radio City 6:41 minut. Ja, dobro jutro. Maribor, Murska Sobota, 10 stopinj v tem trenutku, v Ljubljani pa 11 stopinj Celzija. V Mariboru trenutno dežuje, pa na vide naj bi popoldan ponehale, do največ 15 stopinj se bo danes ogrelo. Jutri pretežno jasno vreme, zjutraj nekoliko hladneje, do 4 stopinje, čez dan pa do 16 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti še vedno zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentilj in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji nastaja tudi oziroma ostaja še vedno zastoj zamudo okoli 20 minut. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani, zastoj pa ostaja na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda okoli 30 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javite še ostali na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
5: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
6: Ima nešto od srca.
5: Brezčasne uspešnice.
7: Nekako s proleča.
5: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v cedih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
8: Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132.
10: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
11: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
12: Pravzaprav samo enega.
11: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
13: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
16: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...

Dua Lipa, Don't Start Now na Radio City, 9 minut manjka do 7. Dobro jutro. Ja, danes dvomim, da bo veliko kolesarjev na cestah, ampak včeraj je Maribor zaživel v pravem kolesarskem vzdušju. Na trgu Leona Štuklja se je Primož Roglič zbral z množico kolesarskih navdušencev in so se podali na že 5. dobrodelni zlati krog. Čakalo jih je 61 km dolga trasa po Štajerski, od Maribora preko Ptuja in okoliških občin pa nazaj v Štajersko prestolnico. Je za tiste, ki jim je bilo to premalo, meni definitivno ne bi bilo, ampak nekateri so pripravljeni, no tisti so še dobili dodaten 9-kilometrski krog z usponom na Ciglince. Ker očitno, ja, nekateri tudi ob nedeljah radi mučijo svoje noge. Ampak najpomembnejši pa je bil dobrodelni namen. Zbrana sredstva so namenjena fundaciji Primoža Rogliča, ki podpira mlade športnike in razvoj kolesarstva. Torej, nabrani kilometri za močne noge, dobra volja za družbo in pomoč za mlade talente. Zmaga tudi brez medalje.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7. Dobro jutro. Okrajne volilne komisije bodo danes po nedeljskih štirih referendumih glasovom prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Razlike glasov je glede na zadnje neuradne rezultate DVK najbolj tesna pri referendumskem vprašanju o RTV prispevku, saj znaša razlika le 1736 glasov. Štiri ameriški republikanski senatorji in dva demokratska so včeraj predsednika ZDA Donalda Trumpa pozvali naj nemudoma opusti načrt za nakup dizelskega goriva iz Rusije. Opozorili so, da je odločitev o nakupu najverjetneje nezakonita. Poljska policija je prijela osumljenca za poskus atentata na premija Donalda Tuska, je popoldne na družbenem omrežju včeraj sporočil poljski notranji minister Marcin Kierwiński. Tusk se je objavi na X policistom zahvalil za njihovo hitro in odločno ukrepanje. Slovenski kolesar Primož Roglič je ob svoji dobrodelni prireditvi Zlati krog povedal tudi, da glede nadaljevanja športne poti še ni povsem odločen. Dodal je še, da je trenutno še precej pod vplivom zadnjih dirk, zato še ne želi sprejeti dokončne odločitve. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature. Maribor, Murska Sobota 10 stopinj, prav tako še vedno 10 stopinj na Ptuju, v Slovenskih Konicah in v Velenju. Celje in Ljubljana pa 11 stopinj Celzija. V Mariboru še vedno trenutno dežuje, padavine naj bi ponehale popoldan, do največ 15 stopinj se bo danes ogrelo. Jutri pretežno jasno, zjutraj do 4 stopinje, čez dan do 16 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj v smeri Šentilja ostajajo zastoj, zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Predmet na vozišču še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Polskava v smeri Maribora ter od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam že okoli 33 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na NET 41 211 211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 3 minute so čez 7, rok te pozdravljam na Radio City. Ja, čisto jesensko je že tudi danes vreme. List je že ponekod obarvano, tako da bomo začeli tudi počasi za nabiranjem kostanja. No, ampak preden se odpravimo v gost s košaro, velja tudi poznati nekaj pravil, da ne bomo prišli domov samo s kakšno kaznijo. No, v gozdu lahko za lastne potrebe nabereš največ 2 kg kostanjev na dan. Tudi po lastniškem gozdu se lahko sprehodimo, če nabiramo kostanje, razen če lastnik te namenoma goji, takrat rabimo njegovo dovoljenje. No, pozor pa, če drevo raste na travniku ali ob kakšni nivi, tam so plodovi last lastnika zemljišča, zato potrebuješ tudi tam dovoljenje. Ampak ne pozabiti tudi, da kosta nabiramo tako, da ne poškodujemo dreves, smeti pa ja, te grejo tudi z nami domov. Boljše kak kostan manj, ko pa da končamo v kakem prepiru ali pa na koncu še s kaznijo, tako da nabirajmo kostanje, ampak po pravilih.

ameriško podjetje Loyal razvija zdravilo, ki bi lahko velikim psom podaljšalo življenje. Ja, še nekaj več let za vso to cartanje, sprehode in igro z našimi živalskimi prijatelji. Zdravilo pa naj bi delovalo na hormon IGF-1, ki je povezan z rastjo psov, raziskovalci pa tudi preverjajo, ali bi z njegovim znižanjem lahko upočasnili staranje pri torej večjih pasmah. Ampak ne še letet k veterinarju, ni še zdravilo na voljo, je še trenutno v razvoju in čaka na nadaljne regulatorne postopke, torej za zdaj ostajajo za daljše življenje samo še dobra hrana, gibanje in dobra volja, tiste tablete zdravilne čudežne pa bomo mogoče kasneje dodali. No, ampak mogoče vseeno dobimo, kdaj podobno zdravilo tudi za nas pravijo in se bomo potem lahko z psmi skupaj starali vsi 200 let. Ray Parker Jr. in Ghostbusters, 11 minuti čez sedmo. Dobro jutro!

0: Io z Rapture na Radio City, 18 minuti čez sedmo. Dobro jutro. 10 stopinj trenutno v Mariboru, 10 stopinj tudi Murska Sobota, 11 stopinj Celzija pa v Ljubljani. Padavine naj bi po večini države popoldan danes ponehale, do največ 15 stopinj se bo ogrelo, jutri pa pretežno jasno vreme in čez dan do največ 16 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti ostajata zastoja in sicer od Pesnice proti Šentiljom ter od Lukovice proti Ljubljani zamudo okoli 30 minut. Drugih posebnosti pa trenutno ni. Če ti kakšno še opaziš, javi to še ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na Karglas.si.
4: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
5: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati, tudi otroci. Zato ni šole!
6: In namesto šole je zabava! Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
7: Krompirjeve počitnice!
6: Le 40 minut iz Maribora.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
9: Optika Sentina. Nič 8, nič 3457. Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
14: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
15: City.

0: Rihanna, Only Girl in the World, minuta čez pol osmo, čas za kratek pregled novic.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Na referendumu o RTV ponovno kaže na zavrnitev ukinitve RTV prispevka. Hudijevci z novim smrtonosnim napadom na letališče v Rijadu. Orkan Isaias na jugu ZDA terjal najmanj 4 žrtve. V spredju pariškega avtosalona tudi nove pogonske tehnologije.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Dve minuti sta čez pol osmo, rok te pozdravljam na Radio City. Ponedeljek je in to deževn, ampak ne bomo pustili, da nas tak slab začetek tedna sploh zmede. Mi bomo nadaljevali, kot se spodobi, energično in samo dobro muziko. Shakira je naslednja in Soltera.

0: Thank you, baby. 20 minut manjka do 8. Dobro jutro. Še vedno se nismo nič kaj ogreli, Maribor, Murska Sobota, Ptuj 10 stopinj, prav tako 10 stopinj Slovenske Konjice in Velenje, v Celju in Ljubljani pa 11 stopinj Celzija. Padavine bodo po državi ponehale danes pozno popoldan. Preverimo še ceste. Zastoj na cesti Slivnica Hoče v dolžini slabega kilometra trenutno, zastoj pa ostaja še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku dobrih 30 minut. Drugih posebnosti trenutno ni, če ti kakšno še opaziš, servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.

Nejša je bila z nami Planet za zadet, 11 minut manjka do 8. Dobro jutro. Ja, leto smo slovenskega humanoidnega robota, našega Jožeta, že spremljali po Parizu celo, tekel je tudi na maratonu, ja, za vikend pa je zgleda njegov kolega, ni bil Joža, njegov kolega, celo prevzel pihalni orkester v Ljubljani. Humanoidni robot je prvič na svetu prevzel vlogo predvodnika povorke pihalnega orkestra in glasbenike popeljal od mestne hiše do Prešernovega trga v Ljubljani. Zdaj nekateri mimojdoči so bili navdušeni, kak zdaj to, da robot kar vodi glasbenike, drugi pa potem malo zaskrbljeni, da nam bodo roboti počasi prevzeli vsa delana mesta, ker pač jim ni jasno, kaj bomo zdaj mi delali, če bojo roboti delali vse ostalo. Jaz sicer dvomim, da je s palico tisti robot od Jožeta kolega sploh pravilno mahal, je bila bolj ta šala oziroma en šov, pa tudi maratona tistega Jože ni celega pretekal, tako da res bodo na žalost kakšna delovna mesta prevzeli roboti, slej ko prej, ampak trenutno so še predragi in preštorasti za vsaj večino naših služb. Sonentans, 10 minut manjka do 8. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8. Dobro jutro. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. V novem napadu jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad je bila včeraj ubita ena oseba, 11 je bilo ranjenih. Hutijevci so napadli tudi cilje drugod po državi, koalicija pod vodstvom Saudske Arabije pa je sporočila, da je se strelila več njihovih dronov in raket. Orkan Isaias je na jugu ZDA zahteval najmanj 4 smrtne žrtve, več 100 tisoč ljudi pa je ostalo brez elektrike, so v soboto sporočile lokalne oblasti. Orkan, ki ga je spremljal močan veter, je podiral drevesa in odkrival strehe. Zahodni obali Mehike se pa približuje tudi neurje Simon, ki se je ukrepilo v orkan četrte kategorije. V francoski prestolnici se danes začenja 91. izvedba pariškega avtosalona, enega najpomembnejših dogodkov z področja avtomobilizma na svetu. Obiskovalcem se bo do nedelje predstavilo več kot 100 razstavljavcev, med osrednjimi temami so različne pogonske tehnologije ter s tem povezane iskanje ravnovesja med ceno, zmogljivostjo in porabo energije. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemlješ hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Preverimo aktualne temperature, ja, po 10 stopinj imamo ta hip tako v Mariboru, Murski Soboti, na Ptuju, Celju in Velenju, Ljubljana pa ta hip vodi za 11 stopinj ta hip. Danes nas čaka torej pretežno oblačno, tudi deževno vreme, tak malce neugoden začetek tedna, ampak takle imamo, pričakujemo lahko danes do največ 15 stopinj.
1: Poglejmo še na ceste. Na Mariborski vzhodni obvoznici je zaprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Tam nastaja tudi zastoj. Zastoj pa še vedno tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda v tem trenutku okoli 25 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 3 minute so čez 8, Rok in Lea ti delava družba na tole ponedeljkovo jutro. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Ja, malo sem prišla.
1: Sej ne,
5: da Rok ne bi smogel sam, ampak meni se zdi, da je fajn, če vedno ženska pride saj malo v izvidnico, pa malo vrže uč na to, kaj dela moški. Tako da nekako to si predstavljam, da bo zdaj moja funkcija.
1: Ja, mislim, sem bil kar priden, sem se mataral, ampak ne zdaj, da me je strah, da si prišla. V bistvu sem kar vesel.
5: Si me vesel.
1: Ja, ker družba zjutraj vedno prav pride. Verjamem tudi, da družba vsakemu pride prav, tudi tebi, in želima zdaj vsem skupaj uspešen začetek tedna, čeprav vreme ni ravno uspešno.
5: Ampak imamo pa nekaj drugega.
1: Ja, ja. Seveda. Sami hiti Radio City. The Kid Laroi in Justin Bieber za Stay. 5 minut bo čez 8. Dobro jutro!

0: Ale Farben, Little Hollywood, sami hiti Radio City in pa 10 minut pravkar čez 8. Ja, dobro jutro ti želim.
1: Dobro jutro.
0: Rok in Lea v tvoji družbi na tale ponedeljek, pa v bistvu še ni dopoldne, jutro je še eno.
1: Bolj jutro, ja.
0: Bolj jutro. Rok, si imel lep vikend?
1: Pa ja, veš, sem si ga naredil lepega oziroma neutralnega, koliko gre. Okay. So bile manjše variacije, ampak smo bili lenaro cel vikend skoraj doma, tak da
0: pametno.
1: Si nisem pustil, da me karkoli glih ravno fejz moti.
0: Zelo pametno. Ja, jaz ne vem za tebe, ampak jaz rada teden vedno začnem na ta način, da se pač malo spominjam vikenda.
1: Ah, lepe vikend, ja.
0: Ja,

0: mogoče malo mazohistično, da se pač spominjam vikenda na ponedeljek, ampak za me to deluje, pa nekako lažje pol prebrodim štart v to resno rutino nazaj. Noče me že glih sprašuješ, ja. Me ne, ampak bom kar sama...
1: No, povej, na kaj se tako lepo spominjaš, ali pa ne, no.
0: Ali pa ne, ne, imela sem lep vikend. Sicer ne tak fest len kot ti, ampak ja, družinski vikend. Moram reči, pohvaliti vsa čast vsem, ki se jim da te stike ohranjati, za lepe stike, za lepe odnose. Predvsem pa hvala za vso hrano, ki jo lahko od teh družinskih srečanj še odnesem domov. Tako da priznam, da se me s hrano res kupi in spoh pa, če mi daš še pol za domov kaj, čista zmaga, tako da to, da veš, imela bom potratno potico vsak dan za
1: malico. Aha, imaš tore manico že do petka. Ja. No vidiš, jaz pa sicer sem se izognil vsem tem srečanjem za vikend, tudi to paše, da malo si sam ja. Svojim kaučem doma.
0: Tudi.
1: Tako da ja, v bistvu šel sem v trgovino v soboto. Okay. Ker sem že mislil, da bo spet vikend malo slabši, ker sem ravno, mi imamo tako en mali Mercator tam, nikoli dobenga ni, 37 prodajalk, jaz edini, pa vedno čakaš na blagajni. Aha. In veš, ravno sem trofil, ko je ena gospa prinesla svoje bakrine prihranke za tisti en nakup in tak res kup je bil, nisem še videl življenja, da bi prav več sloje bilo bakrenih cekinov in so pol šteri, teda sem narabil 15 minut, da sem kupil en pomfri. Ampak, glej, je pol še izšlo, nisem več šel iz stanovanja, kar je včasih rešitev. Formulo sem štire gledal, pa Ferrari ni v bistvu naredil grozne napake v strategiji. Zdaj, tisti, ki gledajo formulo, vejo, da je to zelo redko.
0: Aha, ok.
1: Tako da ja, mislim, da je to, ja. Ti bom razložil zdaj pol, ampak
0: dobro.
1: Glavnem rešitev tudi je zgleda, da če ne želiš teh variacij v počutju za vikend, pač ne greš nikamor.
0: To si zelo pametno povedal.
1: Ampak nima ja. Pa nič za jesti, tako ti, tako da spet zdaj, ne? Plusi in minusi.
0: Plusi in minusi na vsakem koraku. Verjamem, da imaš tudi ti tam zunaj še vedno vikend vsaj malo v mislih. Vesela boma, če se boš malo želel podružiti na nek način z nama, deliti ja. Kak vikend trenutek. Tako da, dajmo se malo podružiti, malo pošimfati, malo pohvaliti, kar
1: oboje.
0: Nam je.
1: Kaj pač je bilo za vikend, karkoli.
0: Kar pač nam je bilo tako, evo. Zdaj pa nam je do fajne muzike. Tole je Tarzan Boy.

0: Sami hiti Radio City, Crazy Town in pa Butterfly in pa točno 20 minut čez osmo. 10 stopinj ta hip v Mariboru, 10 stopinj tudi Murska Sobota, Ljubljana 11 stopinj in pa Slovenj Gradec prav tako 10 stopinj. Danes torej pretežno oblačno vreme s padavinami in pa vsaj v Mariboru danes do največ 15 stopinj.
1: Poglejmo še na ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici zaprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani zaradi prometne nesreče nastaja tudi zastoj. Na štajerski avtocesti pa zastoj še vedno od počivališča Lukovica do razcepa za Dobrova v smeri Ljubljane, zamuda trenutno okoli 25 minut. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi to še ostali na servis 211 na 041-211-211.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
6: Več na familypark.si.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert Fiat.
9: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
12: Ima nešto od srca.
11: Brezčasne uspešnice.
13: Nekako s proleča.
11: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni.
14: Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
15: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
16: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
17: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
16: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: The Sugar Hill Gang, Rapper's Delight in pa 8:32 minut, kar pomeni, da je čas za hiter pregled novic. Rok.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Na referendumu o RTV kaže na zavrnitev ukinitve RTV prispevka. Severna Koreja izstrelila več raket proti Japonskem morju. Trump in Rubio naj bi razmišljala o odstavitvi veleposlanice ZDA v Grčiji. Ribakina zadržala vodstvo na lestvici VTA, Erjavec na 144. mestu.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zvuti pe banko.
0: 8:33 minut. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Rok in Leja se druživa s tabo na tole ponedeljkovo deževno jutro.
2: Ja. Leja, si kaj lačna? Si jedla kaj za zajtrk že?
0: Ne še. Nisem človek, ki bi bil lačen zjutraj.
2: Kaj najraje tak si zameš?
0: Za zajtrk?
2: Na splošno. Ali pa za zajtrk, ja.
0: Za zajtrk imam rada klasiko, jajčka.
2: Ja. No, kaj bi pa bil tvoj zadnji obrok? Ti pa s tem, da malo razmisliš. Zdaj sem se spomnil, ker spremljam eno serijo na YouTube, oziroma ena taka, že skoraj neka oddaja, ampak okay. Na YouTube. No in zdaj so gostili igralca Matthewa McConaugheya. Vse ga vsi poznamo,
0: right,
2: ne?
0: All right.
2: Tako je. On si je izbral za to zadnjo jed, v bistvu, to je tista jed, preden greš. Adio, čau, čau, papa, ki ga v filmih si dosti krat, ne tako slavno, yeah. Potem naročijo.
0: Yeah.
2: No, tam si zbereš par nekih jedi, on si je zbral neke klasike, cheeseburger, bolognese, testenine in ženino zeljno solato. Dal je pa na seznam tudi jed, ki jo je jedel pri naših južnih sosedih na Hrvaškem. Uh-huh. V restauracijo je šel takrat Menegeti, zveni italijansko, ampak je na Hrvaškem.
0: Okay.
2: 2022 je bil tam na dopustu in si je naročil takrat ene posebne testenine. Tonareli testenine, taki debelejši špageti so to, ki pridejo pri njih z rdečimi kozicami, uh-huh. Kremo z aromo kave in rjavim maslom. Zdaj, meni
0: specifika.
2: Ne zveni ravno, no, zdaj mogoče zdaj, za zajtrk bi bilo fajn to bolj, ne, malo kafeja, pa malo kozic. Glavno mi jaz vedno bolj razmišljam, kaj bi si jaz vzel, no, zdaj mogoče ti že veš, kaj bi ti za zadnjo jed si vzela.
0: Aha, zdaj mogoče Matthew malo inspiriral, jaz bom kar pa moja taka malo brezvezna izpadla, ampak pico imam nad vse rada in kreno pico.
2: Ne moreš zgrešiti s tem.
0: Ja, ne, ja. Ne, ampak more biti s tem napolitanskim testom, tem napravim, ja.
2: Torej boš ostala malo fancy do konca.
0: Absolutno.
2: Ni zelo na klasično.
0: Ne.
2: Ja, veš, jaz sem razmišljal, ker imam toliko stvari rad,
0: ja.
2: Pa moraš se počutiti dobro, ampak sem bolj šel bolj v smer, da se počutiš veselo in kdaj si najbolj vesel ponovadi, jaz ko nekaj narezek jem. Veš, ker se družiš, pa malo, teda jaz bi narezek pa deci ali pa liter dobrega vina, s tem bi se jaz postavil.
0: Premislil si
2: ja, sem se, gledaj. Teda, če še ima kdo kako idejo, kaj bi tisto zadnjo za pojest, mogoče lahko javi na servis 211. Ali pa za zajtrk tudi, ja, mogoče, če si te kaj zduštalo.
0: Kako pozitivno smo otvorila ten
2: ja,
0: den. Super. Tole pa so Imagine Dragons.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, 8 in 42 minut. Pred nami je pretežno oblačno vreme, tudi padavine skozi celoten dan, temperature do največ 15 stopinj, tako da danes upam, da nisi pozabila dežnika sabo. Jutri se vrača sonce, pretežno jasno vreme, okoli 4 stopinje zjutraj, do 16 pa jutri čez dan.
1: Nojno obvestilo za vse voznike, ki vozite po štajerski avtocesti od Maribora proti Avstriji, med Pesnico in Šentiljem je vozilo na cesti, ki vozi v napačno smer, tam torej izredno previdno. Zaradi prometne nesreče na Mariborski vzhodni obvoznici še vedno zaprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa ostajajo zastoji od Lukovice proti Ljubljani zamuda okoli 20 minut. Strpno in previdno vožnjo ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na Karglas.si.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
7: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
8: Lakikido.
9: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Odkud ime krompirjeve?
13: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
14: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih.
15: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
16: Krompirjeve počitnice!
15: Le 40 minut iz Maribora.
17: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
18: Pravzaprav samo enega.
17: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
19: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
20: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
21: City.

Pozdravljeni. Samo da javim, prometna nesreča na hitri cesti med Pesniškim rondojem in Mariborom, cirka 200 metrov pred obstezo. Kolona je zdaj že dolga, kakih 500 do 700 metrov. Boljše iti s Pesniškim rondojem dol, pa za Maribor po stari cesti. Dio!

0: Shawn Mendes, YYY, 8 in 52 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Rok in Lea, te lepo pozdravljava na tane ponedeljek, 12. oktobra smo. Rok, zate vem, da ti je country glasba precej blizu, a ne?
2: Ja, rad si nadanem škorne klobuki in zabrinkam v kaki dobri ameriški country.
0: Ampak res si rad, mislim, če bo šel kdo na Rokov Instagram, bo videl tak zelo tak teksaški profil.
2: Ja, glej, tudi potrdil sem lani z letom v Teksas in čisti kaubojc po...
0: Domač teren, skratka.
2: Ja.
0: No, zakaj te to sprašujem? No, prav, da na današnji dan se namreč spominjamo v bistvu enega res velikega country pevca, tudi kant avtorja, Johna Denverja. Torej, na današnji dan, 12. oktobra, se je žal poslovil tragično od nas. Kot zanimivost, njegovo pravo ime je bilo Henry John Deutschendorf mlajši. Ja, in ko se je v 60-ih letih seveda podal na to svojo samostojno glasbeno pot, so mu prijatelji, bom rekla, pametno svetovali, da naj si mogoče kateri del imena malo da stran, malo skrajša, da bo si bojo ljudje malce bolj zapomnili njegovo ime. In zanimivo, izbral je ime Denver po mestu Denver, prestolnici svoje najljubše ameriške zvezne države Colorado. Tako da, ja, ta umetniška imena. Ti recimo, če bi se kdaj podal na kako slavno pot, si razmišljal, kako umetniško ime bi si nadel?
2: Pa ja, bi mogel malo prirediti, ker tudi John Denver dosti bolj country zveni kot njegovo originalno, ne?
0: Ja,
2: jaz zagotovo ne zvenim country, ampak mogoče Rocky Loving.
0: Vidim, da si prepovedal.
2: Ja, vidiš, iz ene serije sem imel ime, Dakota Loving je bilo enemu ime in je bilo tako, wow, kako carsko, ne?
0: Okay.
2: Pa Rocky Mountains so pa tak, veš, da lahko izpeljanko naredim. Rocky Loving, pa pol bi pel, veš, o vseh teh tegobah ljubezenskih.
0: Seveda.
2: In tudi Rocky Loving. Teda kar, ja, sem kar razmišljal.
0: Si bistvo, razmišljim, da, ja.
2: Ti tudi imaš kako...
0: Joj, ne. Ne, nimam.
2: Ne?
0: Ne. Niti country glasba mi ni pretirano blizu, če sem iskrena. Sicer imam pa, za razliko od Johna Denvera, jaz res ne bi rebla krajšati svojega imena. Imam precej kratko, Lea.
2: Ne, ti bi mogla nekaj...
0: Ja, dodatk večjemu.
2: Lilus, nekaj podaljšati. Ja, mi dva imamo res kratki imeni za kake take okrajšave, tako da... ne bi rabila tega. No, je pa med, recimo, ne, Johnovimi največjimi uspešnicami tista Take Me Home, ki jo poznaš, Ziher,
0: Valda
2: Take Me Home
0: poznam.
2: Country Roads. Ja, pesem, ki na svojo melodijo povabi na neko potovanje domov, v naravo, nazaj med hribe. No, in tudi Slovence je tak popeljala z različico Aleksandra Meška, ne?
0: Točno.
2: Ampak malo drugače šla
0: siva
2: tista.
0: Pot,
2: Vodi me, siva pot. Ni šla sicer v Denver, ta naša siva pot je šla bolj na Gorenjsko, ampak čar te melodije je definitivno, ne, da vzamemo tisti košček doma zraven, ali pa se vsaj skozi pesem spomnimo dom, ne?
0: Na dom in evo malce.
2: Štajerska, Gorenjska, Denver, kjerkoli si, ne?
0: Kak lepo si to povedal.
2: No, dajmo malo še lepši verziji prisluhniti. John Denver, Take Me Home Country Roads.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Severna Koreja je v jutranjih urah svoje vzhodne obale proti Japonskemu morju izstrelila več balističnih raket, je danes poročila južnokorejska vojska in dodala, da so nekatere rakete preletele razdaljo približno 900 km. Ameriški predsednik Donald Trump in državni sekretar Marco Rubio razmišljata o odstavitvi veleposlanice ZDA v Grčiji Kimberly Guilfoyle zaradi vrste očitkov o njenem neprimernem ravnanju pred imenovanjem in med službovanjem v Atenah, je včeraj med drugimi poročala televizija Fox. Kazahstanka Jelena Rybakina je zadržala prvo mesto na mednarodni teniški lestvici WTA. Pred drugo vrščeno Belorusinjo Arino Sabalenko ima več kot 2000 točk prednosti, na tretje mesto pa se je prebila Rusinja Mira Andrejeva. Najboljša Slovenka Veronika Rjavec je pridobila 9 mest, trenutno je na 144. mestu. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Preverimo aktualne temperature. Ta hip v Mariboru je zmerjenih 10 stopinj 10, tudi Murska Sobota, Ptuj, Celje in Velenje, Ljubljana pa ta hip 11 stopinj. Danes torej pred nami pretežno oblačno vreme s padavinami, pričakujemo lahko do največ 15 stopinj. Jutri pa, kot kaže vremenska slika, nekoliko lepše, bolj jasno vreme, ampak ostajajo te bolj nizke temperature, kot se jih bomo mogli navaditi, okoli 5 stopinj zjutraj, do 17 pa tudi jutri, največ čez dan.
2: Zaradi prometne nesreče na cesti Pesnica Hoče je med priključkom Pesnica in nadvozom Melje zaprt prehitevalni vozni pas proti Hočam. Nastaja tudi zastoj, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda trenutno slabih 20 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi to še ostali na servis 211 na 041-211-211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. ZOTP Banko.
1: 3 minutke pravkar čez 9. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Rok in Leja se druživa s tabo na ponedeljek do povdne in eno vprašanje hitro, med katere ljudi spadaš ti, Rok, bolj med one, ko si splanirajo življenje za, ne vem, 2 meseca naprej, ali med teh bolj spontane?
2: Drugače sem kar spontan, sicer iščem ideje za naprej, ampak potem pa se prepustim toku.
1: Dobro, zakaj te to sprašujem? Ker če bi si morda rad ti ali pa kdo, ki naj jo posluša, splaniral večer čez 2 tedna, natančneje sobota 24. oktobra, imam krasno idejo, na štuk namreč prihaja legendarna skupina Crvena jabolka.
2: Ja, vidiš, to sem si pa že splaniral. Verjamem, da vsi poznamo vsaj katero uspešnico, absolutno se nam obeta večer taki pravi nostalgičen. Prejšnji teden smo tudi delili karte, tako dobro ste poznali tudi vse hite in s temi osvojili karte. No in z nami na koncert grejo tako Gregor, Miha in Nataša.
1: Čestitke še enkrat, ne?
2: Tako dobro uspeli svoj najljubši hit v bistvu izbrati in potem so tako dobili karte. Ampak pridi tudi ti, karte imaš še vedno na voljo na štuk.org ali pa si svojo kupiš v kavarni Štuk.
1: Evo, to je to, mi pa tudi z eno tako fajn glasbo. Dalje v dan. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Dominik Fajk, Three Nights in pa točno 10 minut, pravkar čez 9. Še vedno dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Rok in Lea, lepo pozdravljava na tale ponedeljek, recimo da že dopoldne na Radio City.
1: Zdaj že, ja. Začetek pravi novega tedna, lahko rečemo, in veš, kaj to pomeni, ne?
0: Da je začetek tedna?
1: Ne, da sem, tudi to, ja, ampak da sem se včeraj na nedeljo celo umil in to celi. Mislim, tisto, vse veš, Ornk, globinsko čiščenje, veliki servis, ki ga imamo v nedeljo ponavadi, verjetno to, zdaj nisem edini, ne?
0: Ja.
1: Sem pa prav razmišljal, da imam pa jaz ponavadi eno težavo, kjer pa mogoče sem edini, mogoče nisem. Jaz takrat, ko se umivam z toplo vodo, ne? Nisem eden izmed tistih mazohistov, ne?
0: Okay.
1: Z hladno vodo.
0: Ja.
1: In potem se mi zgodi, da se ta para potem nabere na ogledalo. In jaz, ko se umijem, ne, celi, tudi glavo pa to, ne, tudi noge pa vse.
0: Super, da ja, se umivaš, ja.
1: V bistvu se pa jaz grem rihtati v ogledalo, pogledati malo, ne, frizur narediti, ampak jaz se pogledam in mene ni, ne, jaz se ne vidim.

0: Sama megla na ogledalo. Ne?
1: Ja.
0: In imam jaz eno rešitev za to in to je, da vzamem fen in si pofenam ogledalo, preden pofenam sebe. In jaz to že delam, odkar obstaja para v kopalnici, skoraj 30 let. 30 let se še ne umivam sam, ampak ja, odkar sem se sam začel tuširati. In vedno sem razmišljal, da pač to je ena super rešitev, ampak nisem z dobenim še tega delil in sem je zdelo, da mogoče sem edini, ampak v bistvu pa ziher nisem edini, ker kak to rešiš drugače, ne?
1: Glej, dokler samo fenaš ogledalo, pa ne puščaš na ogledalo, recimo kakih sporočil s kako šminko ali pa kaj takega, se mi ne zdi nič narobe, da pač bi sam sebe rad dobro videl.
0: Ti si že neke čudne filme gledala preveč, ne?
1: Ali pa mogoče kakšne čudne stvari počnem. Ja. Ne, priznam, da nisem fenala, se mi pa ne zdi slaba ideja, tak da mogoče jo bom uporabila.
0: Daj probaj,
1: ja.
0: Prosim.
1: Ja, verjamem, res da imamo vsi kakšne take stvari, ki jih počnemo že celo življenje, pa nismo tega omenili še nobenemu. No in to bova. Zdaj v bistvu mi dva vsak dan iskala, ne?
0: Da bo take stvari v bistvu rešili, ker zdaj se jaz vseeno počutim, niti zdaj, če bi ti rekla, ja, tudi jaz to delam, ne, ampak zgleda, da mogoče sem celo edini, upam, da bo kdo zdaj poklical na servis 211,
1: ni
0: 41211211, ja, bi mi prosim, da si tudi ti fenaš ogledalo, brez sramu bomo tu torej preverjali, da bomo lahko rekli, pa ja, ziher nisem edini, ki to dela.
1: Evo, se veselim, kaj bomo jutri ugotovila.
0: Oj!
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Stara dobra klasika, Eve in Gwen Stefani, Let me blow your mind. Sam hiti Radio City in 21 minut, pravkar čez deveto. Pretežno oblačno vreme, tudi padavine so še možne za danes, temperature pa danes do največ 15 stopinj. Jutri se vrača sonce, jasno, sončno vreme napovedano, sicer precej sveže jutro, 3 stopinje zjutraj do nekje 17, pa največ čez dan.
1: Na cesti Pesnica Hoče je promet oviran za uvozom Pesnica proti Mariboru ter zaprt prehitevalni pas med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Hočam. Nastaja tudi zastoj, zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda okoli 15 minut v tem trenutku. Strpno in varno poti želim, če popaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. 0800 34 57.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
7: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
6: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Vum, vum, vum, vum, vum, vum. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: City.

0: Backstreet Boys, everybody, točno 9:30 je ura in čas je za hiter pregled novic. Rok.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: V Levici upajo, da bo vlada dojela sporočilo ljudi glede RTV. Brnam obtožil Rusijo vmešavanja v referendum o Brexitu. Na Ptuju premiera avtorske predstave romane Anje Ercegovič.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Rok in Laja te lepo pozdravljava na ponedeljek po volitvah. Da, si šel volit včeraj, Rok?
2: Ja, to pa sem šel.
0: Jaz tudi. Grem vedno. Ja. Se nekako čutim dolžno, da je to moja državljanska dolžnost. Pa še tako fino se okoli tega volilnega dne naredimo pol malo daljši nedeljski sprehod, vedno, ko gremo na volišča.
2: Ja, tako nedeljsko pravilo že prav tradicionalno lahko pol postane. Bili smo pa kar pridni, skoraj 55% nas je šlo volit.
0: Ja. Pohvalna udeležba.
2: Res, pohvalno. So pa rezultati kar na knap, kar tesno je šlo.
0: Ja, kar zdaj sem pričakovala, iskreno moram reči.
2: Ja, vidiš, jaz sem se pustil presenetiti.
0: Okay.
2: Drugače parlamentarnih preiskav ne bo, to je potrjeno zdaj. Za socialne pomoči, pa za lokalne volitve, za tujce je trenutno malo manj tesno, ampak kaže, da to smo glasovali večinoma za.
0: Uh-huh.
2: RTV prispevek pa je še trenutno zelo tesno, tudi ni še uradnih rezultatov, ampak kaže, da bo ostal. Tako da, lepo, da smo šli voliti, da smo volili po svoj lastni volji, ne po navodilih.
0: Ja, res je.
2: Ker so tudi malo, ne, zgleda, kdo dal. Pa fajn je, da se malo vidiš sosedi vsake volitve, tako da, čez dober mesec se vidimo še za
0: Na lokalnih volitvah, ne, vidiš, ne zmanjka nam razlogov za druženja.
2: Pa ti lahko spet greš na sprehod v nedeljo.
0: Super, evo. Super. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Tick-tock, tick-tock. Madonna, Justin Timberlake in Timbaland je tudi sodeloval zraven 4 minutes in pa 39 minut. Pa preverimo aktualno vremensko dogajanje. Ta hip v Mariboru še vedno komaj 10 stopinj, Murska Sobota že 11, tudi v Ljubljani izmerjenih 11 stopinj in pa v Šoštanju ta hip 9 stopinj. Danes torej za vsak slučaj nikamor brez dežnika, kakšne manjše krajevne plohe so še vedno možne.
1: Preverimo še ceste. Na cesti Pesnica Hoče je še vedno zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Hočam. Nastaja tudi zastoj. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kranju. Na primorski avtocesti pa predmet na vozišču med Kaselcem in Črnim Kalom proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti ostaja od Krtine proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku slabih 10 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v 2 okusih, slana karamela in stračotela.
8: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš. City.

0: Sixpack, Čekurin, Jan Pestenjak, joj, Lolita, 9:48 minut.
1: City, Manovo, Pisem.
0: Ja, in tokrat se vrača Lil Nas X, glasbenik, ki je s komadom Old Town Road podrl žanrska pravila, no zdaj pa ima nekaj precej bolj osebnega za deliti z nami. Njegov novi singel se imenuje World's Greatest, torej je največji na svetu, ampak pozor, ne gre samo za napihnjen ego in pa hvaljenje samega sebe. Za tem zelo samozavestnim naslovom se namreč skriva zgodba o vzponih, padcih in o tem, da moraš včasih verjeti vase, tudi ko je zares težko. In najbolj čustven del te zgodbe je Lil Nas X, je tole pesem, ki jo kmalo slišimo, posvetil svoji mami, pred izidom pa je delil tudi njeno glasovno sporočilo, v katerem ga spodbuja, naj ne obupa in naj zaupa življenju. Od viralnega hita do osebne izpovedi Lil Nas X očitno dokazuje, da je največja zmaga včasih že to, da greš naprej. Tole je The World's Greatest, Lil Nas X, nova na Cityju.
1: City ma novo. All right,

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10 v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Na preobratu v izidu glasovanja na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, ki sedaj kaže na zmago nasprotnikov ukinitve prispevka, so se že odzvali v stranki Levica. Upam, da bo vlada dojela sporočilo ljudi, ne dotikajte se našega skupnega, je izpostavila sokoordinatorka Levice in nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko. V Zdravniški zbornici Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu revmatskih bolezni opozarjajo na vse izrazitejše pomanjkanje specialistov revmatologije. Za zagotavljanje pravočasne in kakovostne obravnave v prihodnje bo treba hkrati pridobiti več novih specializantov in ustvariti pogoje, v katerih bodo revmatologi želeli ostati v stroki, pravijo. Andy Burnham je kot prvi britanski premier Rusijo obtožil vmešavanja v referendum za izstop Velike Britanije iz Evropske unije pred 10 leti. Prav tako je opozoril, da Rusija podobne dejavnosti vplivanja izvaja še v Nemčiji in Franciji. V mestnem gledališču Ptuj bodo premierno prizorili avtorsko predstavo romane Anije Ercegovič z naslovom Ženske, ki si dovolijo jokati. Poetična obredna predstava, kot jo je označila avtorica, je nastala v produkciji njenega gledališča Duša zemlje in v koprodukciji Ptujske gledališke hiše. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Mariboru ta hip 10 stopinj, Murska Sobota 11, 11 tudi ta hip na Ptuju, Celju in v Ljubljani, Velenje 10 stopinj. Danes nas čaka pretežno oblačno, deževno vreme, pričakujemo pa lahko do največ 15 stopinj.
2: Poglejmo še na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kranju, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti od ovoza Domžale do priključka Ljubljana-Šentjako po smeri Ljubljane, zamuda okoli 5 minut. Varno pot želim kolegom iz ekipe Creative Pro in vsem ostalim na cesti. Če pa opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobre tri minutke, pravkar čez deseto. Dober dan ti želim, zdaj že lahko preidemo z dobro jutro na dober dan. Ta hip sicer brez dežja v Mariboru, kar je vsaj zame dovolj spodbudno, imam pa tudi ogromno dobre muzike pred sabo, tako da tale ponedeljek lažje steče.

0: Bob Sinclair, Love Generation in 22 minut čez deseto. V Mariboru ta hip 11 stopinj, Murska Sobota 12, Ljubljana 12 in pa Kungota 10 stopinj. Danes torej pretežno oblačno vreme, tudi kakšne padavine so še vedno možne, sicer pa danes do največ 15 stopinj v Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti, predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami v smeri proti Kranju. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno in strpno seveda za vse, ki ste na cestah. Če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Več na familypark.si.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7. Fiesta de
2: los Muertos. Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
3: Več na familypark.si.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam, dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing, ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO, član OTP skupine Slovenija. City.
0: Ja, moda ni samo to, kar oblečemo. Gre za način, kako razmišljamo, kako izražamo svojo osebnost in včasih tudi podiramo pravila. No in prav to je v zadnjih dneh v Ljubljani počel Ljubljanski teden mode. Ljubljana Fashion Week, letos je že 17. edicija tega modnega tedna. Glavno dogajanje se je odvilo na gospodarskem razstavišču v Marmorni dvorani, kjer so se predstavili številni slovenski modni ustvarjalci. Med njimi imena kot so Petja Zorec, Nika Ravnik, Matic Veler in Lan Krebs. Od uveljavljenih oblikovalcev do novih generacij, ki šele ustvarjajo neko svoje mesto na modni sceni. No, posebej zanimivo je, da moda ni bila samo stvar videza. Študentske kolekcije so se na primer ukvarjale predvsem z nepopolnostjo in pa drugačnimi pogledi na lepoto, ker zakaj bi morali biti vsi enaki, če je prav v drugačnosti v bistvu največ ustvarjalnosti. In če ste morda modne revije zamudili, ni še vse izgubljeno, od danes pa vse do nedelje bo v ljubljanskem prostoru Soba odprt tudi Ljubljana Fashion Week showroom. Tam boste lahko vse te slovenske modne kose spoznali od blizu, lahko jih boste tudi kupili, zraven pa ujeli še spremljevalno dogajanje. Tako da nekaj za vse modne navdušence, za vse glasbene navdušence pa, ja, ostanite v naši družbi. Sami hiti Radio City, David Geta in Asher nadaljujeta uro in pa Without You. Uživaj!

0: Maroon 5 in Lisa Priceless, 10 in 41 minut. Danes pretežno oblačno vreme, tudi možnost, da se še vedno pojavi kakšna ploha, obstaja danes do največ 15 stopinj. Jutri se vrača sonce, jasno vreme, sveže jutro, 3 stopinje zjutraj, do nekje največ 17, pa jutri čez dan. Previdno, če si na cesti, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri proti Ljubljani, kot poročate. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
0: City. 10 in 44 minut, dober dan ti želim, le sem v tvoji družbi na tale ponedeljek, 12. oktobra. Ja, jesen je tu, kar nekaj jesenskih dobrot že imamo na voljo, kot recimo pečen kostan, pa gobe, skratka jesen nam postreže z dosti finimi domačimi stvarmi. Jaz sem najbolj fanica kostanja, sezona kostanja je tukaj, se mi zdi, glede na včerajšnji sprehod po gozdu je kar že dosti kostanja na tleh, ampak pozor, da se to naše nabiranje ne konča s kakšnim neprijetnim presenečenjem ali morda celo s kakšno kaznjo. Pomembno je, kje kostan nabiramo. V gozdu lahko namreč za lastne potrebe naberemo do 2 kg kostanja na osebo na dan. In to velja tudi, če je gost zaseben, saj je rekreativno nabiranje praviloma dovoljeno razen na območjih s posebnimi omejitvami. No, povsem drugače pa je, če kostan raste na travniku, ob njivi ali na kaki zasebni parceli zunaj gozda, tam tudi, če plodovi že ležijo na tleh in zemljišče ni ograjeno, torej se načeloma lahko sprehodiš tam mimo, ampak ti kostani niso kar naši. V takem primeru potrebujemo dovoljenje lastnika. No, pa še nekaj kostan ne nabiramo tako, da lomimo veje ali da kako drugače poškodujemo drevesa. Tudi še to velja omeniti, da avtomobila ne puščamo kjerkoli v gozdu in pa seveda, kar prinesemo sabo, tudi odnesemo nazaj. Torej, ko se naslednjič odpravite po kostan, vzemite košaro, dobro voljo in pa malce občutka za naravo. Naj bo košara polna, gost pa tak, kot smo ga našli.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Celjski kriminalisti so v sodelovanju z upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave v obsežni mednarodni kriminalistični preiskavi, ki je potekala dobro leto, preprečili prodajo večje količine prepovedanih drog. Upleteni bi z njihovo prodajo na drobno lahko iztržili več 100 milijonov evrov, so danes sporočili iz policije. Ruska vojska je ponoči znova napadla več ciljev po Ukrajini, med katerimi je bila tudi energetska infrastruktura. Napadi so v delih države povzročili izpade električne energije. Nove napade je Moskva izvedla potem, ko je predsednik ZDA Donald Trump naznanil energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino. Kitajski proizvajalec električnih vozil BYD želi v Evropi zgraditi še dve tovarni, potem ko naj bi se do konca leta tega leta odprl obrat na Madžarskem. Ena izmed novih tovarn bi stala lahko tudi v Franciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slovenska strelka Eva Vodopivec je na tekmi svetovnega pokala v Kairu osvojila 17. mesto v disciplini pištola 25 metrov. Komaj 19-letna strelka je zadela 580 krogov, od tega 286 v natančnem in 294 krogov v hitrostnem programu. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Mariboru ta hip izmerjenih 11 stopin, 11 stopin imate tudi na Ptuju, Celju in Velenju. Murska Sobota 12 stopin in Ljubljana prav tako 12 stopin. Danes je torej pred nami večinoma oblačno vreme, tudi padavine so še napovedane, pričakujemo pa lahko danes do največ 15 stopin. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Ravbarko, Mando in Uncem v smeri proti Ljubljani. Zgodila pa se je še prometna nesreča in sicer na Dolenjski avtocesti. Je zaprt prehitevalni pas v predoru Mali Vrh proti Ljubljani in tudi tam že nastaja zastoj. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke pravka čez 11. Dobar dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na tale ponedeljek 12. oktobra. Ja, teden se je v večjem delu države začel s padavinami, recimo na Kredarici je danes celo snežilo. In po podatkih Agencije za okolje je tam zapadlo tudi 10 cm snega. Pohorje je še zeleno, ampak smo zdaj že v tem delu leta, ko ne bo več tako čudno, če Pohorje malce pobeli. Sneg še sicer lahko malce počaka. Dobra glasba, pa ne bo več čakala. Two Colors in Safri Duo je tole s hitom Cynical.

0: Kristina Aguilera je bila tole in pa Dirty, 22 minut pa pravka čez 11. Ja, preverimo aktualno vremensko dogajanje. Danes je ponekod tudi snežilo, recimo na Kredarici, ampak nič bad, Pohorje ostaja zeleno. Danes pred nami torej delno oblačno vreme, tudi padavine so še napovedane. Danes do največ 15 stopinj, jutri se vrača sonce, 3 stopinje zjutraj do 17 pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vijunih ne poročate, tako da vsaj po mojih zadnjih podatkih na cestah vse mirno. Če se z mano ne strinjaš, ker si pravkar naletela na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo posebnost, javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot!
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Back to school pri Lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na Lakikido.si. Lakikido.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
1: Narodni dom Maribor. Bobnarski virtuoz, skladatelj in vodja zasedbe Vladimir Kostadinovič predstavlja album Iris. Vrhunski glasbeniki, izjemna energija in jazz, ki ga doživite v živo. Vladimir Kostadinovič, Iris Quintet featuring Joe Locke. V torek, 13. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. City.
0: Se spomnite teh petkovih zabav, po katerih je bilo včasih bolje, da fotografije tistih zabav ne pridejo na Facebook. No, Katy Perry je leta 2011 to zgodbo spremenila v uspešnico Last Friday Night. Kot zanimivost, v video spotu za to pesem nastopi tudi Rebecca Black, takrat zelo znana po viralni uspešnici Friday, pa tudi člani skupine Hanson in saksofonist Kenny G. Torej taka prava zvezdniška zabava v enem videu spotu. Če tebi morda manjka malo petkovega občutka na tale zaspan ponedeljek, pa je tukaj Katy Perry in Last Friday Night.

0: Miles Smith in Niall Horan, Drive Safe in 11:43 minut. V Mariboru 11 stopinj, Murska Sobota 13, Ljubljana 12 in pa Slovengradec ta hip 11 stopinj. Danes torej delno oblačno vreme, možne so še vedno kakšne padavine, tako da upam, da imaš danes sabo dežnik. Previdno in strpno, če si na cesti, na cestah pa vse tekoče in nemoteno, brez posebnosti, vsaj tako vi sporočate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka. Ima nešto od srca do srca. Brezčasne uspešnice.
2: Nekako s proleča.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
6: Optika Sentina. Nič 80 3457.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: City.
0: Dobar dan ti želim, Leja, te lepo pozdravljam na ponedeljek 12. oktobra, 15 minut manjka do 12. in čas je za šport v minuti. V nogometni prvi ligi Telemach je Maribor po preobratu v Grosuplju slavil z 2-1 in utrdil vodstvo na lestvici. Po napaki vratarja Žbeta Juga je Brinje v prvem polčasu povedlo z golom Harisa Vučkica, a je Tio Cipot izenačil takoj po odmoru. V 68. minuti je žoga prek domačega vratarja Jake Zrnca končala v mreži. Maribor ima zdaj tako 4 točke prednosti pred Koprom. No, spodbudne novice pa prihajajo tudi iz alpskega smučanja. Andreas Lokar se po dolgotrajnem okrevanju zaradi poškodbe kolena vrača na sneg. Že je preizkusila slalomsko progo, njen cilj pa je nastop na tekmi svetovnega pokvala v finskem Leviju 14. novembra. Dokončno odločitev bo sprejela glede na počutje in pa pripravljenost. In še Formula 1. Max Verstappen je dobil veliko nagrado Singapurja. Nizozemec je vodil od starta do cilja in prvič zmagal na tem uličnem dirkališču. Drugi je bil Charles Leclerc, tretji pa Kimi Antonelli. Za Verstappena je bila to že 73. zmaga v karieri. To je bil današnji Šport v minuti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 2 minuti manjkata do 12. v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Policisti so 43-letno žensko in 20-letnega moškega iz območja Ljutomera osumili več kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog. Sumijo, da naj bi določen čas mladoletnim in drugim ranljivim osebom prodajala prepovedano drogo ter jim nudila prostor za njeno uživanje, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. Zoper njo bodo podali tudi kazensko ovadbo. Ob spremembi referendumskega izida na nedeljskem posvetovalnem referendumu uprit nasprotnikom ukinitve RTV prispevka, se predstavniki SDS na družbenih omrežjih sprašujejo o razlogih za preobrat. Prvak SDS-a Janez Janša jih vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Zunanji ministri držav članic Evropske unije so danes potrdili sankcije proti 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo rusko agresijo na Ukrajino, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Tarča največjega enkratnega povečanja seznama sankcioniranih doslej je ruska vojaška industrija. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani je prvi dan posamičnega tekmovanja nastopilo 7 slovenskih igralcev in igralk. V svojih skupinah so prve zmagale v posamični konkurenci dosegli Peter Hribar, Brin Vauk Petrovski in Katarina Stražar. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: In aktualne temperature, ta hip v Mariboru 11 stopinj, prav toliko tudi v Velenju, po 12 imate na Ptuju in Celju in Ljubljani, Murska Sobota pa najbolj vroča ta hip 13 stopinj. Danes popoldne delno oblačno, nekaj sonca, ki se v Mariboru sicer že kaže, nekaj tudi oblakov, pa tudi kakšna krajevna ploha je še možna in pa temperature danes do največ 15 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta hip sicer brez večjih posebnosti, če si na cesti tudi ti, opaziš kje karkoli, da moti promet, kakšno oviro, kakšen radar, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211 in mi z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot!
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan.
6: Za lep dan.
0: Z Leo.
1: Dobra minutka, pravkar čez 12. Dobar dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale ponedeljek, točno opoldne. Še sonce nam je posijalo v Mariboru, krasno, če greš kravno k malici. Dober tek ti želim za zraven, pa seveda sami hiti, Radio City.

0: Rodni dom Maribor. Sedem glasbenikov, sedem kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatka,

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
7: City.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Lekcija 8.
2: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
1: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
6: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
7: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 13. To so novice Radio City. Šempetrska bolnišnica bo z mesec dni trajajočo spletno dražbo vin in umetnin zbirala denar za nakup monitorjev za nakup življenjskih funkcij, ki jih potrebujejo endoskopski center in kirurški oddelki. Leto svoje izdelke prispeva več kot 50 vinarjev in 8 umetnikov. Sredstva pa znova zbirajo v sodelovanju s fundacijo Vrabček upanja. Evropska komisija je naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji Evropske unije. Predlog, ki ga je komisija objavila v petek, mora zdaj potrditi še svet Evropske unije, v katerem so predstavniki članic unije. Na Hrvaškem pa se bo od jutri nekoliko pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena bencina ostala nespremenjena. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba še naprej odšteti 1,74 evra, liter dizla pa bo stal 1,83 evra oziroma cent manj kot doslej. Je na današnji dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale 7 dni. Nagrado Podčetrtek pa bodo danes uradno odprli projekt Zgodovinsko in kulturno doživetje gradu Podčetrtek ter turistična revitalizacija gradu Podčetrtek. Z njim želijo zgodovinski spomenik približati obiskovalcem, razširiti njegovo kulturno in turistično ponudbo ter ustvariti nove možnosti za doživljanje grajske dediščine. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Stopinu Mariboru, 14, Murska Sobota, 13, Ptuj, 12, Celje in pa Ljubljana, 12 stopin Celzija. Danes čez dan ostaja pretežno oblačno, sicer proti večeru potem nekaj malega več sonca, najvišje temperature do 15 stopin Celzija. Jasno bo jutri, temperature zgodaj zjutraj res hladne in pa nizke, 3 stopinje čez dan najvišje do 17 stopin Celzija, do 18 v sredo, pretežno oblačno bo v sredo. Stanje na cestah še preverimo in sicer imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet med počivališčem Lukovica in pa priključkom Blagovica v smeri Maribora, pa potem še nekaj zastojev na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Šentilja, nekaj zastojev tudi med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti večjih v tem trenutku ni, če si ti karkoli opazil, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dve uri same glasbe. Z Radiem City.
1: 3 minute čez 13, ja, 1 uro smo je že imeli. No, zdaj pa nam ostane torej še 1 ura. Uživaj med samimi hiti na Radio City v še eni uri same glasbe.

0: razlika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
6: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
5: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
6: Več informacij na www.fontana.si.
7: Sreča ne pozna urnika, Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
9: Optika Sentina. 0800 34 57.
10: City.

0: Odeje, odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnineinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v 2 okusih, slana karamela in stračotela.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Točno 14 je ura, to so novice Radia City. V Rušah so danes slovesno odprli razširjeno zdravstveno postajo, s čimer so pridobili dodatne ambulante in pa center za krepitev zdravja. Po besedah županje Urške Repulusk gre za veliko pridobitev za občino in njene prebivalce. Za skupno okoli 2,2 milijona evrov vredno investicijo so pridobili skoraj milijon evrov nepovratnih sredstev. Mladi odpadke večinoma že ločujejo, a pri pravilnem ravnanju z embalažo še vedno prihaja do napak. Raziskava programa Ekošola, v kateri je sodelovalo več kot 3300 osnovnošolcev in srednješolcev, je pokazala, da 84% mladih doma vsaj delno ločuje odpadke. Težave pa imajo pri kartonasti embalaži za mleko in sokove. Le 35% jih ve, kam jo je treba pravilno odložiti. Tudi pojem krožnega gospodarstva jim ni dobro poznan, polovica sodelujočih zanj še ni slišala, bi pa skoraj 60% mladih večinoma vračalo embalažo, če bi ob tem dobili povrnjeno kavcijo. Zunanji ministri držav članic Evropske unije so danes potrdili sankcije proti 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo rusko agresijo na Ukrajino, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Tarča največjega enkratnega povečanja seznama sankcioniranih doslej je ruska vojaška industrija. Slovenske režiserke pa imajo v domači filmski produkciji vse vidnejšo vlogo, kaže pregled Slovenskega filmskega centra pred začetkom 29. festivala slovenskega filma v Portorožu. Med letoma 2021 in 2025 so režiserke ustvarile 33% podprtih celovečernih filmov, v prejšnjem desetletju pa je bil njihov delež 16%. Povečala se je tudi oziroma so se tudi sredstva za projekte avtoric, ki so v zadnjih 5 letih prejele 9,34 milijona evrov podpore. Festival, ki se začenja v torek, bo do nedelje predstavil 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Nekaj malega sonca imamo v tem trenutku v Mariboru in pa 14 stopinj izmerjenih, 15 Murska Sobota, 13 Ptuj, 13 Celje, prav toliko tudi Velenje, Ljubljana 13 stopinj in delno sončno. Danes ja, nekaj malega sonca proti večeru, sicer pa ostaja tako pretežno oblačno vreme, najvišje temperature do 15 stopinj Celzija. Jutri, temperature zjutraj res hladne, hladno jutro bomo imeli 3 stopinje zjutraj, čez dan do 17 stopinj, bo pa lepo jasno vreme, sreda bo pretežno oblačna. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Pesnica Hoče. Tam je zaradi te oviran promet pred izvozom Pesnica proti Mariboru. Še zastoje imamo na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Šentilja oziroma smeri Avstrije. Pa okvarjeno vozilo, ki ovira promet med počivališčem Lukovica in pa priključkom Blagovica v smeri Maribora. Ima še ti kakšno posebnost, si karkoli opazil, nič 41211211, sicer pa varno na poti.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne. Z Radiem City.
1: 4 minute če 14, ja, po 2 urah glasbe, še ena novost na Radio City, šibamo zdaj naprej s programom. Upam, da ste se spočili od govorjenja vmes, da imate fin ponedeljek in da gremo naprej z novo energijo. Še sonce nam je posvetilo vmes, kaj pa to?

0: Busted in Year 3000, sami hiti Radio City, 10 minut če manjka do pol tretje. 14 stopinj v Mariboru, 15 Murska Sobota, 13 Ptuj, 13 tudi v Ljubljani. Pa Arja Vas v tem trenutku 14 stopinj Celzija. Danes sicer popoldne prinaša nekaj sonca po trenutnih napovedih, temperature pa najvišje do 15 stopinj Celzija, jutri do 17 jasno bo, bo pa kar mrzlo hladno zjutraj do samo 3 stopinje. Aktualno stanje na cestah še preverimo, do prometne nesreče je prišlo na cesti Pesnica Hoče, tam je oviran promet pred izvozom Pesnica proti Mariboru, potem ostajajo zastoji na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in pa priključkom Rogoza v smeri Šentilja. Nekaj zastojev tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam. Sicer drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, še ena ovira. Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet na razcepu Zadobrova iz smeri Šentjakoba proti Novim Jaršam. Torej, predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet na razcepu Zadobrova iz smeri Šentjakoba proti Novim Jaršam. To je to. Če imaš še ti kakšno posebnost, si karkoli opazil, nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
1: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
4: Ima nešto od srca do srca.
1: Brezčasne uspešnice.
5: Nekako s proleča.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Odkud ime krompirjeve?
8: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
9: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih.
10: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
11: Krompirjeve počitnice!
10: Le 40 minut iz Maribora.
12: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: City.
1: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Je tudi ta ponedeljek, začenjamo z dobrimi novicami iz Slovenije in sveta. 10.000 evrov za verigo dobrih ljudi, nov priročnik za večjo pripravljenost skupnosti na izredne razmere in pa najtežja žuželka na svetu se vrača z roba izumrtja. Podjetje EMA je zvezi Anita Ugolin namenilo 10.000 evrov za pomoč družinam v stiski. Donacijo bodo namenili humanitarnemu programu Veriga dobrih ljudi, ki vsako leto pomaga več kot 1000 ljudem. Družinam poleg finančne in materialne pomoči zagotavljajo tudi brezplačno pravno pomoč, psihosocialno podporo in strokovno vodenje. Kot poudarjajo v zvezi, najbolj ranljive družine za nov začetek potrebujejo približno 2 leti celostne pomoči. Princ William je predstavil britanski priročnik Ready Together, ki skupnosti pomaga pri pripravi na izredne razmere, kot so poplave, požari in kibernetski napadi. Pripravi Organizirala ga je organizacija National Emergency Trust, njegov namen pa je ljudem ponuditi praktična navodila za boljšo pripravljenost na krize. Ob predstavitvi so poudarili pomen sodelovanja med prebivalci, saj se ljudje v nesrečah pogosto povežejo in pomagajo drug drugemu. Priročnik pa spodbuja, da se skupnosti na takšne dogodke pripravijo že vnaprej, ne šele takrat, ko se zgodijo. No, novozelandska žuželka Vetepunga, ki lahko tehta toliko kot miš, pa je bila zaradi invazivnih plenilcev na robu izumrtja. S pomočjo programa vzreje in pa izpuščanja v naravo pa so v zadnjih 15 letih na 10 območij na otokih brez plenilcev naselili več kot 11.000 primerkov. Nova raziskava je pokazala, da se populacije uspešno razvijajo. Vrsto so zato iz kategorije nacionalno ogroženih premaknili v kategorijo, ki označuje naraščanje njene populacije. Uspeh daje upanje tudi za ohranjanje drugih ogroženih nevrovertenčarjev. To so bile pozitivne novice na Radio City. Bi ti dodal še kakšno? 041 211 211.

0: Nekaj sonca v tem trenutku v Mariboru, sicer temperature tam okrog 14 stopin Celzija, ja, jutri nam bo ponovno družbo delalo sonce, do 17 stopin, ampak zjutraj pa se bomo kar oblekli. Lahko že da v bundo ali pa šal, sicer ta stari pregovor govori, da moramo jeseni čim dlje čakati s tem, da se oblečamo, ampak ja, 3 stopinje zjutraj, jaz mislim, da bom zagotovo že odprla kakšen predal, kjer imam šale noter. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Pesnica Hoče. Tam je oviran promet pred izvozom Pesnica proti Mariboru. No, imamo pa še nekaj zastojev. Le ti so na ljubljanski obvoznici med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja. Pa potem zastoji tudi med razcepom oziroma pri razcepu Slivnica v smeri Maribora. Tako še torej nekaj zastojev. Drugih posebnosti v tem trenutku nisi karkoli opazil, nič 41211211, pa varno na poti.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples, preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Zakaj so to krompirjeve počitnice?
5: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
6: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
7: Pijemo počitnica!
6: Le 40 minut iz Maribora.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
9: Optika Sentina. 0803457.
10: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
11: City.
1: Ena živalska.
0: Danes v eni živalski je ena prav nenavadna žival, za katero na začetku ne veš, ali gre za konja, zebro ali dalmatinca v XL velikosti. Ampak v bistvu ne, gre za čist pravega konja, oziroma 5-mesečno žrebe iz Nemčije, ki je svojim nenavadnim vzorcem dlake obnorelo internet. Posnetki so postali viralni, zanimanje pa je bilo očitno tudi med kupci, saj so ga na dražbi na Dunaju prodali za kar 75 tisoč evrov. Novi lastnik prihaja iz Dubaja. Za njegove posebne pike, ki pa lahko spominjajo na dalmatinca ali pa zebro, pa je zaslužen predvsem njegov oče, nizozemski žrebec, Genius, ki pa je znan po takšni nenavadni obarvanosti. Mali J. Nyman K., tako mu je sicer ime, bo sicer še nekaj tednov ostal pri mami, no potem pa se bodo odločili, ali se bo preselil v Dubaj, ali pa bo naprej ostajal na evropski konjski farmi. Jaz vemo, zakaj navijam, ne?

0: do Joža tu na tej strani. V smeri Slovenije, na novem mejnem prehodu, poostrena kontrola. Policajev kar mrgoli, tako da kontrola je za kamione in za osebne avte. Če pa se švercajo postani gobe ali pa šnop, pa prosim na starem mejnem prehodu. Tam ni kontrole. Adijo, fajn bote, srečno.
1: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je tri, to so novice Radio City. V Rušah so danes slovesno odprli razširjeno zdravstveno postajo, s čimer so pridobili dodatne ambulante in pa center za krepitev zdravja. Po besedah županje Urške Repulusk gre za veliko pridobitev za občino in pa njene prebivalce. Za skupno okoli 2,2 milijona evrov vredno investicijo pa so pridobili skoraj da milijon evrov nepovratnih sredstev. Zunanji ministri člani Evropske unije oziroma članice Evropske unije so danes potrdili sankcije proti 1600 posameznikom in pa pravnim osebam, ki podpirajo rusko agresijo na Ukrajino, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Tarča največjega enkratnega povečanja seznama sankcioniranih doslej je ruska vojaška industrija. Evropska komisija je naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in pa dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji Evropske unije. Predlog, ki ga je komisija objavila v petek, mora zdaj potrditi še svet Evropske unije, v katerem so predstavniki članic unije. Nagrado Podčetrtek pa bodo danes uradno odprli projekt Zgodovinsko in kulturno doživetje gradu Podčetrtek ter turistična revitalizacija gradu Podčetrtek. Z njim želijo zgodovinski spomenik približati obiskovalcem, razširiti njegovo kulturno in pa turistično ponudbo ter ustvariti nove možnosti za doživljanje grajske dediščine. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Z aktualnimi temperaturami nekaj sonca v tem trenutku ponovno v Mariboru in 15 stopinj izmerjenih, 15 Murska Sobota, 14 Ptuj, 15 Celje, 12 Velenje in pa Ljubljana, 14 stopinj Celzija. Danes popoldne nekaj več sonca, sicer temperature ostajajo podobne trenutnim, jutri do največ 17 stopinj, ob jasnem vremenu bo pa jutro res hladno, tam okrog 3 stopinje, v sredo zjutraj 5, čez dan pa naj najvišje do 18 stopinj. Zastoji že zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč, prav tako na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in pa priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pa potem imamo še en radar, ta je na Petrolu v Lormanju in pa tudi vi ste sporočili.
5: Bravo, Joža, tu na tej strani. V smeri Slovenije na novem mejnem prehodu poostrena kontrola. Policajev kar mrgoli, tak da kontrola je za kamione in za osebne avte. Če pa se švercajo po sanji, gobe ali pa šnop, pa prosim na starom mejnem prehodu. Tam ni kontrole. Adijo, fajn bote, srečno.
1: Gospod Joža, najlepša hvala za to informacijo. V bistvu vam je povedal vse, tako da ni več česa za dodat. Če pa biti kaj dodal, pa nič 412-1211, pa varno na poti.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. supratravel.si Popoldne z Radiem City.
1: 5 minut v tem trenutku, že čez tretjo in čas je, da začnemo ta teden tako, kot se spodobi.
0: Glasbeni horoskop.
1: Tako je z glasbenim horoskopom. To je torej horoskop, kjer vsako znamenje dobi svojo pesem, ki mu napoveduje nov teden. Brez dolgih napovedi in večjega težjega razmišljanja pa branja, samo pesem moraš poslušati in potem poskusiti razbrati njeno sporočilo. Če te zanima napoved, potem še dodatno za tvoje znamenje ali pa nimaš časa prisluhniti vsem pesmim, dokler da pridemo do tvojega znamenja, pa lahko napovedi in pa pesmi najdeš tudi na naši spletni strani in pa na naših družbenih omrežjih. Instagram, Facebook, pa www.radiocity.si. Ampak zdaj začenjamo z Ovni in pesem, ki napoveduje nov teden v glasbenem horoskopu Ovnom. Clean Bandit, Mabel in TikTok. Uživajte, dragi Ovni, in pa seveda tudi vsi ostali.

Lena je napovedala nov teden vsem bikom, ki jim je sporočila, da se vam bodo misli malo vrtele, stalno vrtele v tem novem tednu. No, katera pesem pa nov teden napoveduje dvojčkom?

0: Golden Smile v uri glasbenega horoskopa za vse rake. Aktualne temperature v Mariboru 15 stopin in pa nekaj sonca imamo 16, Murska Sobota 14, Ptuj 15 pa Ljubljana. Danes, ja, popoldne bomo imeli sončno, sonce nam bo delalo družba tudi jutri čez dan, ampak zjutraj temperature res nizke, 3 stopinje čez dan, jutri pa najvišje do 17 stopin Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, kar nekaj zastojev imamo tudi danes zaradi popoldanske prometne konice, sicer pa večji zastoji med razcepom za Dobrova in vozom Ljubljana-Šentjakob v smeri Celja v tem trenutku, tudi med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane v tem trenutku še ostajajo zastoji, pa med oziroma pri razcepu Slivnica v smeri Maribora nekaj zastojev tudi na Tržaški cesti v Mariboru, torej med Mariborom in Hočami še nekaj zastojev. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti karkoli, kar na ceste ne spada, si karkoli opazil, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Eno članstvo za vse.
6: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
9: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati, tudi otroci. Zato ni šole!
10: In namesto šole je zabava!
11: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
12: Krompirjeve počitnice!
11: Le 40 minut iz Maribora.
1: City. Glasbeni horoskop.
0: Uri glasbenega horoskopa se nahajaš takoje. Tukaj so pesmi malo drugačne, malo posebne. Vsaka pesem oziroma, ja, vsaka pesem ima namreč svoje sporočilo za znamenje, astrološko znamenje v horoskopu. Torej, ne napovedujemo več horoskopa z dolgimi napovedmi, ampak ti damo samo pesem, ki prisluhneš in potem najdeš svoje skrito sporočilo, ki ti ga pesem želi predati. Sicer pa, če si zamudil svoje znamenje, si zamudil svoje pesem in te vseeno zanima kakšna napoved, skoči na našo spletno stran www.radiocity.si, tam te čaka vse. Od pesmi do kratke napovedi in vse imaš torej zbrano na kupo. No, mi pa nadaljujemo zdaj z Levi. Pesem, ki napoveduje nov teden Levom.

0: Girls just want to have fun in Cindy Loper za vse strelce v uri glasbenega horoskopa med samimi hiti na Radio City. Ko pa moramo preveriti še malo, kakšno je kaj aktualno stanje tam zunaj, pretežno jasno, ja, se je kar naredil ta ponedeljek, 15 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, sonce pa nam bo delalo družbo danes do konca današnjega dne, tudi jutri čez dan, ampak nas bo zjutraj pa kar zeblo, tam okrog 3 stopinje samo jutri, čez dan pa potem do 17 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, kar nekaj zastojev imamo danes in sicer. Zastoji na Tržaški cesti v Mariboru, pa potem zastoji na vzhodni mariborski obvoznici med razcepom Slivnica in pa priključkom Rogoza v smeri Šentilja. Zastoji tudi na regionalni cesti Ptuj-Rogoznica in pa na regionalni cesti Ptuj-Maribor, prav tako nekaj zastojev v tem trenutku, še na ljubljanski obvoznici, prav tako zastoji zaradi popoldanske prometne konice, pa potem pred delovnimi zaporami naprej po štajerski avtocesti med priključkom Domžale in pa razcepom Zadobrova v smeri Ljubljane, pa tudi med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana v smeri Maribora. Varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. Nič 80 3457.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
7: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
6: Informacije in naročanje na 0223244102 ali na www.fontana.si.
8: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: V šolo v novem stilu. Back to school na LuckyKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
12: LuckyKido.
13: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
14: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
15: City.
16: Glasbeni horoskop.
0: Vsak ponedeljek med 3. in 4. uro, torej malo drugačna ura, ura, v kateri imamo glasbeni horoskop, ki pa ni takšen navaden horoskop, pač pa ti v bistvu nov teden napove pesem, ki ga dobi, oziroma, ja, svojo pesem dobi vsako znamenje, no, in ta pesem ti potem napove nov teden. Mi smo končali pred servisom 211 Cindy Loper in strelci. No, nadaljujemo skozi roge, sicer pa, če si morda zamudil svojo pesem in če te zanima tudi kakšna kratka napoved zraven te pesmi, potem vse skupaj najdeš na naši spletni strani www.radiocity.si ali pa preveriš naša družbena omrežja. No, dovolj govorjenja, naj govorijo zdaj sami hiti zase. Sons of Legend in San Francisco za vse kozoroge.

Sound of Legend San Francisco, uri glasbenega horoskopa za vse kozoroge. Kaj oziroma katera pesem pa nov teden napoveduje vodnarjem? Ena taka malo bolj romantična, Michael Bublé in Everything. Med samimi hiti na Radio City, uri glasbenega horoskopa. Dragi vodnarji, izvolite.

Bublé in everything za vse vodnarje v novem tednu. Vse smo že šli skoraj skozi, samo ribe so še nam ostale. In drage ribe. Maf, naj si je v očeh.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 16, to so novice Radio City. O SDS rezultate nedeljskih referendumov razumejo kot pomembno sporočilo voljivcev. Poudarili so, da so bile pri nekaterih vprašanjih razlike zelo majhne, zato bodo tudi v prihodnje vztrajali pri svojih stališčih in predlaganih rešitvah. Med drugim še naprej zagovarjajo učinkovit parlamentarni nadzor in preiskovanje sumov nepravilnosti. Izidi referendumov sicer še niso dokončni. Najemnine na Hrvaškem so se v enem letu zvišale za 40,1%, kar je druga najvišja rast v Evropski uniji, kažejo podatki Eurostata. Višjo rast so zabeležili le v Romuniji, in sicer 43,5%. V Sloveniji so se najemnine zvišale za 10%, povprečje Evropske unije pa je bilo 3%. Po pojasnilih strokovnjakov na Hrvaškem k temu prispeva tudi to, da številna stanovanja kupujejo kot naložbo, zato del nepremičnin ostaja prazen. V češnjevih paradižnikih iz Italije so potrdili prisotnost salmonele. Sporni lot je bil dobavljen tudi 9 slovenskim gostincem, vendar so bile zaloge o preverjanju že porabljene. Na trgovskih policah v Sloveniji paradižnika ni bilo. V Italiji so zaradi okužb povezanih s spornim paradižnikom zabeležili 132 obolelih. Slovenski pristojni organi pa medtem preverjajo morebitne povezave z drugimi primeri okužb. Za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico pa je letos nominiranih 5 del, izbranih med 32 prijavljenimi. To so Fina Jakobina, Rafaelova sreča, Mala miš, Tilo viš, Otroci zapirajo vrata molči in pa Ptičji frizer. Nagrado, ki spodbuja ustvarjanje kakovostnih slovenskih slikanic in branje med otroki, bodo podelili 22. oktobra na rojstni dan Kristine Brenkove. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Aktualne temperature je Maribor pretežno jasno in 15 stopinj izmerjenih, 16 v Murski Soboti, 15 na Ptuju, 14 Celje, 13 Velenje in pa Ljubljana, 15 stopinj Celzija. Pretežno jasno ostaja danes do konca dne, no bo pa jasno tudi jutri do 17 stopinj, sicer zjutraj je res hladno vreme, 3 stopinje, sreda 5 zjutraj, 18 čez dan in nekaj več oblakov v sredo. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici, tam je oviran promet na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Malencam, sicer pa imamo tudi danes kar nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice, torej na ljubljanski obvoznici pred prometno nesrečo, torej na vzhodni ljubljanski obvoznici med za Dobrovo in smeri Novih Jarš proti Malencam, zastoji tudi pri Mariboru na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Šentilja, pa potem med oziroma pri razcepu Slivnica v smeri Maribora. Še nekaj zastojev tudi na Držaški cesti v Mariboru, pa potem na regionalni cesti Ptuj-Maribor, tudi na regionalni cesti Ptuj-Rogoznica nekaj zastojev, še na regionalni cesti Celje-Teharje in pa na regionalni cesti Črnova-Velenje. Želim ti predvsem strpno na poti, če opaziš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne. Z Radiem City.
1: 6 minut je zdaj že čez četrto. Ja, Katja, te lepo pozdravljam. Ponedeljek je 12. oktober, po uri glasbenega horoskopa gremo. Glasbi seveda, kam pa drugam?

0: Texas in Inner Smile, sami hiti Radio City, 10 minut če manjka do pol pete. Nekaj sonca, v tem trenutku v Mariboru 14 stopinj izmerjenih, jasno ostaja danes do konca dne, jutri zjutraj nas bo zeblo, vsaj tiste, ki nas rado zebe, 3 stopinje samo zjutraj, čez dan pa do 17 stopinj Celzija, pa sonce prihaja potem čez dan jutri. Kar nekaj zastojev, oziroma, pardon, najprej prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodnji obvoznici, oviran promet na razcepu za Dobrova in smeri Novih Jarš proti Malencam, tam že nastajajo zastoji, no kar nekaj zastojev pa tudi zaradi popoldanske prometne konice. Med drugim, pri razcepu Slivnica v smeri Maribora zastoji na regionalni cesti Tržaška cesta, torej v Mariboru prav tako zastoji na regionalni cesti Črnova Velenje, Lenje nekaj zastojev tudi danes tam. No, drugih posebnosti ni, tako da ti želim predvsem strpno na poti, glede na zastoje, ki jih imamo, sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, pa tudi iz Maribora v Ljubljano, po standardnem času 1:15, iz Ljubljane v Koper pa 1:05. Varno na poti, imaš še ti kaj, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
6: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
9: Optika Sentina. 0-80-3457.
10: Lekcija 2.
11: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
10: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
12: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
10: City.
0: Ali sploh upaš zdaj vzeti v roke telefon in preveriti, koliko časa si ga danes že uporabljal? Ob tem pa potem dodati še čas, ki si ga preživel pred računalnikom in čas, ki ga boš zvečer preživel pred televizijskim zaslonom. Jaz priznam, da ne upam, ampak čutim, da kar veliko, ker oči...
13: Ljudje med 20 in 50 letom danes velik del dneva preživimo pred računalniki, tablicami in telefoni. Posledice se pogosto kažejo kot utrujene oči, glavoboli, pekoč občutek, zamegljen vid in težave pri preklapljanju pogleda med zaslonom in okolico.
0: Tako lastnica in pa optičarka optike Oculus na Pobrežju Petra in ja, vse to in še več, kako pa potem zdaj z vsem tem naprej?
13: Zato je pomembno, da svoj vid redno preverjamo in pravočasno odkrijemo morebitne spremembe. V optiki Oculus na Pobrežju vam lahko pomagamo z ustrezno korekcijo vida. Od enožariščnih stekl do posebnih stekl, ki poleg ostrega vida na daljavo nudijo tudi dodatno podporo pri delu na bližino in pred zasloni.
0: Ampak seveda ni vse eno, kakšna očala nosimo, ne? res ni vseeno.
13: Z biometrično individualiziranimi Rodenstock stekli lahko korekcijo natančno prilagodimo vašim očem in vidnim potrebam.
0: Najdemo pa Rodenstock stekla tudi v vaši optiki, ne?
13: Vabljeni v optiko Oculus, kjer vas poleg strokovnega svetovanja pričakuje tudi velika izbira kakovostnih okvirjev.
0: Najlepša hvala, gospe Petri, lastnici in optičarki torej optike Oculus na Pobrežju in ja, pazimo na svoje oči, ker pojdi si preračunat, no, pa boš videl, zakaj je potrebno imeti prava očala.

0: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, Maribor 14 stopinj, pretežno jasno je 16 v Murski Soboti, 15 na Ptuju, 15 pa tudi v Ljubljani. Sonce nam bo delalo družba danes do konca današnjega dne, no čez noč bomo kurili, samo 3 stopinje jutri zjutraj, potem pa čez dan do 17 stopinj ostaja pa pretežno jasno. Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni obvoznici, je promet oviran na razcepu za Dobrova in smeri Novih Jarš proti Malencam. Nekaj zastojev še vedno ostaja zaradi popoldanske prometne konice tudi na cestah, torej, ki vodijo iz mestnih središč pa na mestnih obvoznicah. Med drugim pa imamo zastoje še na Tržaški cesti v Mariboru, prav tako na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Šentilja pa na regionalni cesti Črnova Velenje. Varno na poti. Ima še ti kakšno posebnost cest? 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka. Ima nešto od srca do srca. Brezčasne uspešnice.
2: Nekako s proleča.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
6: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Več na familypark.si.
13: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
14: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
13: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
14: Več informacij na www.fontana.si.
11: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
12: Več na familypark.si.
15: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
16: City.
0: 15 minut še manjka do pete, čas za eno zahvalo, pa tudi malo pohvalo. Radio City je namreč v petek dobil eno prav posebno nagrado, priznanje sledilnik za odlično statističnega poročanja. V petek smo se namreč mudili na... smo se udeležili statističnega dne 2026, a je pa potekal na Brdu pri Kranju pod geslom od podatkov do zaupanja statistika v dobi umetne inteligence. No, v spredju letošnjega dogodka so bili vloga in pa izzivi statistike v času, ko umetna inteligenca vse bolj vpliva na uporabo in pa razumevanje podatkov, udeleženci pa so razpravljali o kakovosti, zanesljivosti in pa odgovorni uporabi podatkov ter o tem, kako ohraniti zaupanje v statistiko. In za nas je bil ta letošnji statistični dan še posebej poseben, saj smo prejeli priznanje sledilnik za odlično statističnega poročanja v medijih. Za eno posebno oddajo, ki jo lahko na Radio City poslušaš vsako jutro od ponedeljka do petka zjutraj, kjer ti torej vsak dan predstavimo kakšen zanimiv podatek Statističnega urada Republike Slovenije. Tako se tudi v svojem imenu in pa v imenu celotne ekipe Radio City zahvaljujem ekipi Statističnega urada Republike Slovenije, ki skupaj z nami to oddajo pripravlja že 3 leta, no več o sami nagradi pa kakšen fotoizsledek pa lahko zaslediš oziroma najdeš na naših družbenih omrežjih, Instagramu in Facebooku, pa tudi na naši spletni strani radiocity.si. Še enkrat en velik hvala in upam, da tudi ti rad prisluhneš naši oddaji v jutranji ekipi, kjer ti torej predstavljamo različne statistične podatke iz Slovenije.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do pete v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Za nami je referendumska nedelja, ko se je na volišče odpravilo 54% volilnih upravičencev, kar pomeni eno najvišjih udeležb doslej. Volivci so odločali v štirih referendumskih vprašanjih. Edini zakonodajni izmed njih o spremembi zakona glede parlamentarne preiskave je z več kot 51% proti padel. Eden glavnih razlogov pa je izrazita aktivacija nevladnih organizacij, ki so kot podaljšek opozicije dejansko vodile najbolj agresiven del referendumske kampanje. Predvsem z neupravičenim strašenjem, da gre za zakon, ki uvaja politično policijo, s katero bodo lahko nadzirali vse državljane. Kljub temu koalicija optimistično gleda proti naslednjemu referendumu o interventnem zakonu. Po številnih očitkih in razkritjih je poslanski stavček zapustil Boris Mič. Izvršni svet stranke Resnica ga je konec tedna izključil iz stranke, zdaj pa je sprejel še poziv predsednika Zorana Stevanoviča in odstopil kot poslanec. Mič, ki se je znašel pod plazom očitkov zaradi dolgov svojega nekdanjega podjetja Progros do zaposlenih in države, pa tudi zaradi zavajajočih navedb o izobrazbi, je še pred tednom dni ustrajal, da ne namerava odstopiti. In prav datum njegovega odstopa je pomemben. Od začetka mandata je namreč že minilo 6 mesecev, kar omogoča, da njegov poslanski sedež zasede naslednji kandidat stranke brez nadomestnih volitev. Milijoni davkoplačevalskega denarja za nakup dotrajane stavbe in sum korupcije. Vse od spornih cenitev pa do vprašanj o odgovornosti vpletenih. Afera Litijska je zdaj pred sodnika pripeljala nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc-Pipan. Prav pod njenim vodstvom je ministrstvo za pravosodje izpeljalo sporni 7,7 milijona evrov vreden nakup, po izbruhu afere pa je odgovornost za nepravilnosti pripisovala tudi svojim sodelavcem. In prav zaradi takratnih izjav se je zdaj našla na sodišču. Zasebno je toži nekdanji vodja službe za investicije na ministrstvu za pravosodje Simon Starček, ki očita žaljivo obdolžitev. A današnji narok ni tekel povsem gladko. Švarc-Pipanova, ki se zagovarja brez odvetnika, je pred izrekanjem o krivdi zahtevala vpogled v sodni spis. Zato je moral sodnik odrediti odmor. Nekdanja ministrica je na to krivdo zavrnila. Korak bližje smo cenejšemu bencinu in dizlu. Evropska komisija je namreč podprla slovensko prošnjo za začasno znižanje trošarin na goriva pod najnižjo dovoljeno evropsko raven. Po predlogu bi se trošarina za liter bencina lahko znižala na slabih 22 centov, za liter dizla pa na 22 centov in pol. Ukrep bi veljal 6 mesecev. A dokončne zelene luči še ni, znižanje trošarin mora namreč soglasno potrditi še svet Evropske unije. Slovenija je sicer zadovoljenje za znižanje trošarin zaprosila že konec julija, avgusta zahtevala še dodatno znižanje, prejšnji mesec pa prošnjo razširila tudi na kurilno olje.
3: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 15 stopinj v Mariboru, jasno je 16 v Murski Soboti, 14 na Ptuju, 15 Celje, 12 Velenje, 14 Ljubljana. Jasno ostaja danes do konca dne, no sicer nam bo sonce delalo družbo tudi jutri in temperature zjutraj nizke, hladne, 3 stopinje. Čez dan najvišje do 17 stopinj Celzija, bo pa torej jasno, do 18 v sredo, takrat ponovno pričakujemo nekaj več oblakov, sicer pa padavine za enkrat niso napovedane. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, med drugim nekaj zastojev med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Celja, pa potem na regionalni cesti Črnova-Celje, prav tako še nekaj zastojev. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, jaz ti želim varno na poti, če pa ti opaziš še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cesti, pa smo tukaj zate na servisu 211-0411-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne. Z Radiem City.
1: 3 minute so čez peto. Ponedeljek je 12. oktober, danes se je naredil ta dan, ne? Vse je kar polepšal, tako da upam, da se je tudi tvoje razpoloženje iz minute v minuto danes izboljševalo, da si super volje, da se imaš fino in da si dobro zaštartal ta ponedeljek. Kakšen pa je kaj tvoj nasvet za dober štart v nov teden? Imaš kakšnega? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Benson Boone in Mystical Magical, sami hiti Radio City. 10 minut če manjka do bolj šeste. Upam, da uživaš v soncu, danes nam bo leto še delalo družbo, pa tudi jutri, sicer se bomo zjutraj malce bolj oblekli, hladno bom, tam okrog 3 stopinje, čez dan pa do največ 17, ampak ja, jasno bo in to je najbolj pomembno. Nekaj zastojev še vedno zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč, med drugim med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Celja, nekaj zastojev. No, sicer pa drugih večjih posebnosti nim, tudi potovalni čas iz Maribora v Ljubljano in v obratni smeri, torej iz Ljubljane v Maribor, v tem trenutku po standardnem času ura in 15 minut, tako da ti želim predvsem varno na poti, če pa opaziš ti kakšno dodatno posebnost, pa bomo seveda izjemno veseli tvoje informacije na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Back to school pri Lucky Kido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na Lucky Kido.si.
8: Lucky Kido. Fiesta de los Muertos.
5: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
6: Več na familypark.si.
9: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
11: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7. City.
0: Smo že kaj v pripravljanju na praznično vzdušje. Se že veselimo veselega decembra. Koliko kraskov smo že nabavili. Jaz priznam, da se malo že pripravljam, delam recimo sezname daril, pa kukam za kakšnimi zanimivimi okraski v trgovinah. No, so se pa te priprave več kot očitno začele tudi v Mariboru. Znano je namreč, koliko bodo morali gostinci odšteti za praznične hišice v Mariboru. Letošnja božična tržnica bo v Mariboru potekala od 26. novembra do 31. decembra. Praznične hišice in pa stojnice pa bodo postavljene na glavnem trgu, Grajskem trgu in trgu Svobode. In koliko bo stal najem praznične hišice? No, na glavnem trgu bo na voljo skupaj 16 samostojnih sejemskih hišic, od tega 9 za gostinsko ponudbo in 7 za prodajo darilnega programa. Gostinci bodo morali za najem hišice za celotno obdobje odšteti 5150 evrov brez davka na dodano vrednost. Nekoliko ugodnejši bo potem najem hišic za prodajo daril in pa prazničnih izdelkov. Za manjšo hišico, veliko 4 kvadratne metre, bo treba odšteti 2000 evrov brez davka, za večjo 6 kvadratnih metrov pa 2650 evrov brez davka. Še 2 dodatni hišici boste postavljeni na trgu Svobode, namenjeni boste prodaji daril, sladkega programa, suhega sadja in požičnih trobrot, najemnina za posamezno 2000 evrov brez davka, na glavnem in grajskem trgu pa bo na voljo še 10 sejemskih stojnic, namenjenih predvsem domači in pa umetnosti, obrti, darilnemu programu pa humanitarnim organizacijam, no cena najema stojnice pa bo tam 400 evrov brez davka. Električno energijo za sejemske hišice bo kril organizator, medtem ko stojnice električnega priključka ne bodo imele. Ne vem, če je zdaj bila to dobra informacija ali slaba. Gremo raje na hite, ti so zagotovo dobri. Ikona Pop, I love it.

0: Blue Heaven is a place on earth, tudi med samimi hiti na Radio City. Sicer v tem trenutku na nebu tudi nekaj sonca, ne samo oblakov, 14 stopin v Mariboru, 14 na Ptuju in pa Celje 13 stopin, Ljubljana prav tako 14 stopin Celzija. Danes ostaje jasno vreme, jasno bo tudi jutri z nizkimi jutranjimi temperaturami, tam okrog 3 stopinje, čez dan najvišje do 17 stopin Celzija. Nekaj krajših zastojev še zaradi popoldanske prometne konice in sicer je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, nekaj zastojev pa imamo tudi na regionalni cesti Vodice-Moste. No, drugih posebnosti v tem trenutku nim, če si ti karkoli opazil, imaš kakšno dodatno informacijo z cest, pa bomo izjemno veseli tvoje informacije na 041-211-211, varno pot.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni na ključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam, dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
12: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
0: Kaj vse smo že videli na nogometnih igriščih? Marsikaj, to je dejstvo. Pa marsikaj je bilo tudi že kaznovano, ampak kako? Nekomu bo za njegovo dejanje žal še 5 let. Toliko časa, namreč 13-letnik iz Nizozemske, ne bo smel na nogometne stadione. Da, v množini govorim. Na tekmi Lige prvako med Nizozemsko in Nemčijo je namreč pritekel na igrišče, da bi naredil selfi z nizozemskim nogometnim zvezdnikom. No, Nizozemska nogometna zveza pa mu je poleg 5-letne prepovedi vstopa na stadione potem naložila še 100 evrov kazni. Še precej dražje bi lahko bilo za njegove starše, če bi zaradi incidenta dodatne sankcije uvedla tudi Evropska nogometna zveza, ampak se tokrat niso odločili za to. Jaz mislim, da denarna kazen glede na nogometnega navdušenca še ni tako huda kot to, da 5 let ne bo smel na stadion. 5 let, si predstavljaš to?

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta, če šesto je v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. O polnoči še za ukinitev RTV naročnine, ob šesti zjutraj pa preobrat. Kaj bo trovalo spremembi rezultata za mišjo dlako, kozmični dež ali čudež na državni volilni komisiji? Nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan zaradi spornega nakupa sodne stavbe na Litijski po skoraj 3 letih pred roko pravice. Okorela pravila ali ideološko izključevanje? Zakaj na festival slovenskega filma niso umestili zgodovinskega filma Exodus 1945, prejemnika prestižne nagrade Prva zlata rola za gledanost? Spor med Rokom Snežičem in Mihom Kordišem se zaostruje. Politik žuga z zaporom in odvzemom premoženja, davčni svetovalec odgovarja z besedami, uporabil bom strelno orožje. Po zraku so leteli nedrčki, mame so se držale za glavo. Znana pevka pa se je zataknila v helikopterju. Ni panike, vse bo rešil priljubljeni pes Rex.
3: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature Maribor, nekaj malega sonca še imamo, no to se sicer v tem trenutku počasi poslavlja, 14 stopinj, 16 Murska Sobota, 15 Ptuj, 13 Celje, 12 Velenje in pa Ljubljana, 13 stopinj sončno. Sončno bo tudi jutri čez dan z najvišjimi temperaturami do 17 stopinj Celzija, bo pa jutro res hladno, tam okrog 3 stopinje. Sreda do 18 stopinj, nekaj sonca čez dan, sicer pa pretežno oblačno. Aktualno stanje na cestah še preverimo v tem trenutku. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na ljubljanski severni obvoznici pri izvozu Nove Jarše in uvozom Ljubljana. Nove Jarše v smeri za Dobrove, torej okvarjeno vozilo tam ovira promet. Drugih večjih posebnosti ni, varno ti želim na poti. Če imaš kakšno dodatno posebnost, cestni 412-11211, sicer pa samo še kot opomnik, zaprt je še vedno na priključek Šentil proti Avstriji. Varno na poti!
0: Popoldne z Radiem City.
1: 4 minute, zdaj že čez 6, med samimi hiti na Radio City sem tvoja popoldanska družba Katja. Upam, da imaš fin ponedeljek, zato pa seveda, da je še bolj fin, pa radi poskrbimo tudi mi na Radio City, samimi super hiti. In kaj misliš, da sledi?
4: Boss, you know we finally here, right?
5: Well, we...
4: It's Friday then.

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. City.

0: marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo.
8: City.

0: Radio City, planetove novice.
1: Slaba minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Za nami je referendumska nedelja, ko se je na volišča odpravilo 54% volilnih upravičencev, kar pomeni eno najvišjih udeležb doslej. Volivci so odločali v štirih referendumskih vprašanjih. Edini zakonodajni izmed njih o spremembi zakona glede parlamentarne preiskave je z več kot 51% proti padel. Eden glavnih razlogov pa je izrazita aktivacija nevladnih organizacij, ki so kot podaljšek opozicije dejansko vodile najbolj agresiven del referendumske kampanje. Predvsem z neupravičenim strašenjem, da gre za zakon, ki uvaja politično policijo, s katero bodo lahko nadzirali vse državljane. Kljub temu koalicija optimistično gleda proti naslednjemu referendumu o interventnem zakonu. Po številnih očitkih in razkritjih je poslanski stavček zapustil Boris Mič. Izvršni svet stranke Resnica ga je konec tedna izključil iz stranke, zdaj pa je sprejel še poziv predsednika Zorana Stevanoviča in odstopil kot poslanec. Mič, ki se je znašel pod plazom očitkov zaradi dolgov svojega nekdanjega podjetja Progros do zaposlenih in države, pa tudi zaradi zavajajočih navedb o izobrazbi, je še pred tednom dni ustrajal, da ne namerava odstopiti. In prav datum njegovega odstopa je pomemben. Od začetka mandata je namreč že minilo 6 mesecev, kar omogoča, da njegov poslanski sedež zasede naslednji kandidat stranke brez nadomestnih volitev. Milijoni davkoplačevalskega denarja za nakup dotrajane stavbe in sum korupcije. Vse od spornih cenitev pa do vprašanj o odgovornosti vpletenih. Afera Litijska je zdaj pred sodnika pripeljala nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc-Pipan. Prav pod njenim vodstvom je ministrstvo za pravosodje izpeljalo sporni 7,7 milijona evrov vreden nakup, po izbruhu afere pa je odgovornost za nepravilnosti pripisovala tudi svojim sodelavcem. In prav zaradi takratnih izjav se je zdaj znašla na sodišču. Zasebno je toži nekdanji vodja službe za investicije na ministrstvu za pravosodje Simon Starček, ki očita žaljivo obdolžitev. A današnji narok ni tekel povsem gladko. Švarc-Pipanova, ki se zagovarja brez odvetnika, je pred izrekanjem o krivdi zahtevala vpogled v sodni spis. Zato je moral sodnik odrediti odmor. Nekdanja ministrica je na to krivdo zavrnila. Korak bližje smo cenejšemu bencinu in dizlu. Evropska komisija je namreč podprla slovensko prošnjo za začasno znižanje trošarin na goriva pod najnižjo dovoljeno evropsko raven. Po predlogu bi se trošarina za liter bencina lahko znižala na slabih 22 centov, za liter dizla pa na 22 centov in pol. Ukrep bi veljal 6 mesecev. A dokončne zelene luči še ni, znižanje trošarin mora namreč soglasno potrditi še svet Evropske unije. Slovenija je sicer za dovoljenje za znižanje trošarin zaprosila že konec julija, avgusta zahtevala še dodatno znižanje, prejšnji mesec pa prošnjo razširila tudi na kurilno olje.
3: To so bile planetove novice, več o dogajanju.